Asia wa e. Ifakaruo mai. Marunga I te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te Asia wa toa.